Rucam tvari, var slavēs nahars, roca kari, mūkvēbas gabars, roca gami, mīsūrēs tkbil dzīvi.